0: 91 MHz.
1: Vi slušate
0: Folk Talk.
2: Ovo je radio Unsko-sanskog kantona.
3: Radio za sve vas.

sati u gradskoj galeriji Bihać. Promotori knjige su doktor nauka Dino Dupanović, docent doktor Enes Dedić, profesor Admira Tatarević. Gradski ženski hor Bihać organizuje četvrtu međunarodnu smotru horova Bihać 2026, koja će biti održana u subotu 16. maja o 19 sati u Kulturnom centru Bihać.

Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.

0: Došli, Azra.
1: Bolje vas našli u ovo kišno jutro.
0: Da.
1: Jeste. Lijep pozdrav vam, studiju režiju, muzičkom uredniku, kao svim dobronamirnim slušateljima. Asime, Arefi, mojoj majdi poslu, Zarki i Afaruku. I mi glasamo, moja mama i ja, znači glasamo za Olivera Dragojevića.
0: Može.
1: Vjeruj u ljubav, ja.
0: Prvi. Da, da, vjerujemo u ljubav. Pišem dva glasa. Hvala lijepa, Azra. Pozdrav za majku. Idemo dalje. Oliver Dragojević, Vjeruj ljubav, broj 1, Boba Stefanović, pjesma Ruže, broj 2 i Dragan Stojnić, Još si tu, broj 3. Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Stanela, poštovanje, kako
0: ste? Lijep pozdrav, Faruk, dobro, hvala, kako ste vi?
2: Eto, možda ona dobra, evo, kiša fino, hladovino, malo odmaramo, nećemo u baštu i tako.
0: Da, da.
2: Evo, pozdrav, kome treba da mašem tamo?
0: Mašemo Nini.
2: Nino, Nino, ti si Nino, pravi momak, pozdrav Nini, i s vama svima u studiju tamo, koliko vas ima, znam da vas ima.
0: Ima, ima.
2: Evo, pozdrav Azri njenoj mami, Asimi cijenjenoj, Hajri, Zlati, ne znam kome, Zarfi, i svima, svima Jusufu, Boga mi i ovoj, ovaj, Senadi, zaboravio i ogreši se, da Bog sačuvaj. Evo, ja ću, ovaj, kako Azra kaže, a... Please, molio bi u nastavku programa, ako može, od Olivera Galeb i ja, eto, da to poslušam pa da idem za poslom, pošto moram ići plaćati račune.
0: Može, hvala lijepa. Jedinica, jedinica, jedinica, tako, otprilike glasi komentari na našoj stranici. Biba Ljubijankić je pisala Dobro jutro, broj 1. Stiže nam pozdrav iz Danske, gospođe Ismeta je sa nama. Idemo dalje, neko je u programu. Halo, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Lijep pozdrav.
3: Pozdrav vam, programsko-tehničkoj ekipi, najboljeg radija.
0: Hvala.
3: E, ja ću lako da glasam za prvi prijedan, znači, vjerujem se u Ihanum.
0: E, da, to tako i treba.
3: To je prava, jel?
0: To je prava ljubav. Koliko ste u braku?
3: Pa, Boga vam, pune 3 decenije.
0: O, čestitam. Čestitam. Neka, neka bude sa srećom i dalje.
3: Hvala, hvala, prijatno.
0: Lijep pozdrav, pišem glas. Jutro, draga Sanela, dva glasa za broj 1. Ugodan radni dan. Piše nam se Nada.
4: Ja glasam za prvi, ako može. I pa zazbi hoća.
0: Ste dobro, Majda.
4: Ćao.

0: Nadam se da se niste uspavali. 8:42 od ovog trenutka. Naš telefon je uključen za vaše pozive. Režija kaže već je neko sa nama. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Esel Malikiu.
0: Dobro

0: Idemo dalje. Halo, dobro jutro.
1: Dalje je Lipo i Stepan.
0: Da, da. Dobrodošli vam, Lida.
1: Kako ste vi, Lijepa?
0: Dobri smo. Bolji od Majde. Majda kašlje, ali evo, nije nam rekla šta joj se dešava.
1: I mene je to prošlo, hvala Bogu.
0: Prošlo, dobro.
1: Hvala Bogu, drago, ma baš je bilo strašno.
0: E, da.
1: Eto, ja ću ovog jutra da ono kažem, baš si tu, jel to ta jedna ima?
0: I, baš si tu?
1: Ili još si tu?
0: Aha.
1: Pa e, tako, tad se zove i svoj kad, sestru selamim na Tromeđi i njenu jedinu čerku u Bihaću. I ugodan lijep dan i svako dobro od me vide, ljubim.
0: Hvala, pišem glas za prilog broj 3. Dragan Stojnić, pjesma Još si tu, prvi je ovo glas. 8:47, imamo još malo vremena. Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro, moja draga Sanela.
0: Dobro jutro, dobro došli.
2: Bolje vas našla svi u koji radite. Da budete drivi, zdravi i da nemate problema.
0: Sad.
2: Da je plata redovna.
0: Šta je život bez problema, mislim.
2: A je, sad... jesam, Boga mi neko ima manje, neko više, tako uvijek.
0: Da.
2: Bilo i bit.
0: To da je plata redovna.
2: Ja sam vas u prvi i vama koji radite.
0: Dobro, pišem. Pišem, hvala lijepa. 10 glasova ima prijedlog broj 1, dvica je bez glasova i trica ima samo jedan glas.

0: marketing najboljeg radija.
1: Ističe vam registracija.
2: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo.

0: stručnost, humanost, timski rad, posvećenost, inovacije, razvoj, prevencija. Zdravlje kao misija, spoj teorije i prakse, sigurna i perspektivna karijera. Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Marketing najboljeg radija.

otvoreni program najboljeg radija u istom za svaku po nešto. Malo ćemo kućnim ljubimcima. Znate li šta znači kad vas pas pokušava dodirnuti šlapom? Mlada zaljubljenica u psa i dresarica Lucilu objasnila je šta znači upravo kad vaš ljubimac dodirne šlapom, posebno dok vi njega masite. To je jednostavno njihova navika, rekli bi stručnjaci, no ona pojašnjava drugačije. Psi imaju vrlo specifična sredstva komunikacije. Dok mnogi vlasnici vole misliti da to tačno znaju šta njihov pas želi reći, neki od njih pogrešno shvataju njihova ponašanja. Mlada zaljubljenica u pse Lucilu i dresarica objasnila je šta znači. Jeste li znali da ako vas pas dodirne šapom dok ga mazite, to je njegov način uzvraćanja ljubavi. Polaganje šape na vas znak je da vas voli i da vam vjeruje, kaže Lu. Stručnjaci prave da je to istina, ali da to nije baš sve što vam vaš ljubimac može i pokušava tako reći. Naime, psi koriste šape zbog puno razloga, te ponašanje poput tapšanja, guranja i slično. To je instinktivno, prirodno ponašanje koje počinje dok su štenci. Šapama traže mlijeko od majke i općenito komuniciraju. Psi brzo shvate da će im ako nešto žele, šapa pomoći da to i dobiju, jer njihovi vlasnici obično reagiraju na taj postupak. Teorija je da pas koristi šapu kako bi izrazio nezadovoljenu potrebu. Ljudi obično potiču ovo ponašanje tako što psu pruže ono što želi, objasnili su. Ali budući da nije svako pružanje šape zahtjev za pažnjom, važno je biti svjestan šta vaš pas još radi, dodali su. Obratite dalje pažnju na njegove druge postupke u ponašanju kako biste procijenili je li pod stresom, treba li izaći van, je li gladan, nervozan itd. Stručnjaci potvrđuju da je diranje šapom način na koji pas pokazuje ljubav. Šapa koja stoji na vašoj ruci dok ih mazite govori da doživljavaju ljubav. Budući da pružate ovu reakciju, postajete povezani s pozitivnim osjećajima vašeg psa, objasnili su. Nakon muzičkog broja, poštovani slušalci, vodimo vas u svijet nutricionizma.

0: Do 17. maja izdvajamo namaz Zlatni klasik 250 grama, bingo Marku 90, roštiljska kobasica 250 grama, šmek 1,65, sladoled 1 litar, tonito 6,35, papirni ubrus 2 komada, softli 3,45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
2: Marketing najboljeg radija.

0: radioni.
1: Velika sadruča, poslika trupa, sadni i dužim, što je izvarenje i negaže.
0: Vi slušate
1: Pol-tok.
0: Ovo je radio Uzgostanskog kantona.
2: Radio za sve vas. Oh.